spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, a tam dan kar policaji niso trijezni.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo prodala.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji pa bomo obiskali Bohinj. Tam se namreč ta vikend zaključuje jubilejni že 20. festival alpskega cvetja. Cel vikend pa bo tudi v znamenju športa, potekal bo namreč vikend športa, v okviru katerega bodo pripravili tudi tek štirih srčnih mož. Z nami bosta direktor turizma Bohinj Klemen Langus in vodja prireditev v turističnem društvu Bohinj Tina Žvan. Nadaljujemo pa takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Bohinju se ta vikend zaključuje jubilejni 20. festival alpskega cvetja. Kako so zadovoljni z letošnjim potekom, pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Jaz osebno sem zelo zadovoljen. Te številke, ki smo jo do zdaj zbrali, so tudi zanimive. Nekako ocenjujemo, da se teh raznih dogodkov v prvem tednu odložilo 1000 ljudi, kar je lepa številka. Ampak kar bi začel še s tem, s to mislijo. V soboto sem bil povabljen na eno mednarodno konferenco v Avstrijo z naslovom Zdravilna moč Alp. In konferenca je govorila torej, predvsem o moči biodiverzitete enega okolja in o temu, kako pravzaprav zdravo okolje pozitivno vpliva na počutje človeka. Predstavil sem Bohinj skozi oči festivala alpskega cvetja in nekako je bil tudi za mene še en dodaten dokaz, da je ta pot, ki se v Bohinju gremo, pravilna. Da to mogoče je bila celo ideja pred 20 leti preuranjena, ali pa jo nismo razumeli natančno, pa jo vse bolj razumemo, ker so se tudi potrebe ljudi predrugačile, pa gostov in obiskovalcev. Mene zelo veseli, da recimo so v tem tednu bili vsi botanični izleti organizirani. To so majhne skupine ljudi, ki grejo z botanikom v okolje na malo drugačen način, kot je samo sprehod, če tega ne poznaš. In je tista odločitev za ta festival, ki je toliko stara zdaj že, pravilna, pa tudi vidim, da resnično je vplivala

slogan za cvetoči bohinj. Ne vem, ko bomo skozi poletje organizirali ta street food po bohinjsko, ulična hrana po bohinjsko, ki se imenuje Ugrizni bohinj in ki se je rodil torej v okviru festivala Cvetja, bomo lahko tudi skozi to nekako komunicirali, kako pomembno je varovati okolje in kako pomembno se je zavedati, kaj pomeni ta močna biodiverziteta okolja, močna ta raznolikost okolja, ki jo lahko tudi spremenimo v našo dodatno vrednost in iz tega naslova ustvarjamo en ekonomske podlage, da bomo ljudi tukaj živeli. Tako da, ja, se mi zdi, da smo lahko zadovoljni zaradi festivala samega in njegove ideje, pa tudi na nek način z obiskom. Ne? In jaz stvarjam, zdaj drugi teden zdaj traja, vreme, pač mogoče bo kakšne stvari malce spremenilo, ampak na nek način nič za to. Kar sam čutim, ne, v odnosu do lokalne skupnosti, da ta festival resnično podpira.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Še vedno govorimo o letošnjem jubilejnem 20. festivalu Alpskega cvetja, ki se ta vikend zaključuje v Bohinju. Kot pravi direktor turizma Bohinj Klemen Langus, so z obiskom zadovoljni.
1: Pa, kar se pogovarjamo, ne, recimo tipični primeri, da je en dogodek, kot je otvoritev festivala ali pa zatrogova pravična dežela v veliki meri povezana z obiskom domačinov ali pa vsaj v primeru zatrogova pravična dežela bolj Slovencev, družin, ki pripeljajo otroke. Ko pa govorimo o tudi botaničnih turah, pa govorimo o gostih, ki so tukaj, mi pravijo kolegi in kolegice iz Kanade, pridejo iz Avstralije, iz Singapura, sta bile včeraj dve gospe, če se ne motim, na vodene turi. Skratka, en poleg sveda tistih klasičnih gostov, zdaj že lahko rečemo iz Anglije, Amerika, zelo veliko, tudi veliko na ameriškem trgu počnemo, pa se je povezano potem še z Dončićem in tako naprej. Ampak, en cel diapazon gostov, ki jaz verjamem, da bojo ponesli tudi to sporočilo našega turizma ali pa tega turizma, kakršnega, kaj se gremo v Bohinju v svet. In se spet vračam na tisto, kar sam menim in kar sam mislim, da res prav, da pač tem festivalom, na kjerem koli področju ga počnemo, tudi na takšne, kot je recimo v Grizni Bohinja, ne, sporočamo ali pa upam, no, da skozi takšne zadeve dogodke pride sporočilo festivala ali pa sporočilo našega početja do ljudi. In zato je pomembno, da so domačini. Na Ugrizni Bohinj recimo na ta dogodek je prišlo res veliko domačinov. Ne? In nekje se bo, nekje lahko potem, seveda tam imamo priložnost, da klepetamo, debatiramo med sabo, se o tem pogovarjamo, to, kar je tudi namen tega festivala. Skratka, en celosten pogled v Bohinj se mi zdi, da se zdaj lahko zgodi skoraj že samo skozi festival cvetja. Ali pa skozi to idejo festivala cvetja, ki potrebuje tudi osvežitve, pa mogoče drugačne poglede, pa še več vključitev lokalnega prebivalstva, botanične ture, ki so zelo zanimive. Pa mi pravijo, pa ne, tukaj sta res dve predani vodički, Polona in Marijana, ki sta priučeni botaničarki, ne, z eno veliko ljubezen in izkazujeta skozi svoje vodenje eno veliko ljubezen do cvetja, ne, ki ga sama dve občudujeta potem, in to potem prenašata tudi na goste in obiskovalce. Je s tem na nek način dosežen tisti cilj, ali pa smo vsaj ga poskušamo doseči to, kar smo si zastavili. Še enkrat več, festival si te dokazuje, da je počelo početje v Bohinju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ta vikend bodo v Bohinju pripravili tek štirih srčnih mož, več o njem pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
1: Tle še omenil še eno stvar, ki sem jo pozabil, v okviru festivala se mi to tudi nekaj čini lepo zdi, ne. Pred nami je vikend športa, ne, kako so zdaj rože povezane s športom. Posebej me veseli dejstvo, da je tukaj, da smo skupaj z športnim društvom Nago z Gašparin pa turističnim društvom, bo to po mojem en res lep vikend, ne, posebej neka krona tega vikenda bo potem tek okrog tek štirih srčnih mož okrog Bohinjskega jezera. Me veseli ta, da so kolegi in kolegice z obeh društev sprejeli to, nek način to idejo, da je tudi ta tek usmerjen v izboljšanje našega odnosa do biodiverzite ali pa do varovanja okolja. Ne? Če govorimo o štirih srčnih možih, ki so nek način tudi ene mere naši vzorniki, a ne, v Bohinju, potem govorimo lahko tudi o štirih rožah, ki so poimenovane po Triglavu. Triglavski svišč, Triglavski dimek, Triglavska nemoglasnica in Triglavska roža. Ne? In skozi ta tek poskušamo tudi vplivati na naše razmisleko o pomembnosti varovanja okolja, ne? Ali pa o pomembnosti našega odtisa, ki ga puščamo za sabo v naravi. Skratka, še en dokaz več, kako lahko na nek način tudi športne dogodke, a ne, v okviru ideje, ki jo prinaša festival. In se tudi samo sprašujemo, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. In to si imamo zelo veliko prijavna, tek štirih srčnih mož, nas zelo veseli, ne. Ampak smo se tudi že začeli spraševati, do kere stopnje bomo še ta tek, torej bomo prijave spodbujali, bomo nekje naredili tudi okvir, bomo rekli, ja, za ta tek štirih srčnih mož je nosilna zmogljivost, kot radi rečemo o turizmu in zdaj v tem modernem jeziku, je takšna, ne, in se bomo te nosilne zmogljivosti potem držali, ne, in bo to pač prestiž, bom lahko tekel okrog Bohinjskega jezera, je to čast, je to, sem lahko ponosen, da sem prišel v to kvoto, ne vem koliko tekmovalcev, več pač to okolje ne prenese in bo sporočilnost festivala, ki govori o takih vprašanjih in išče odgovore, prišla na plan tudi skozi tak dogodek.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Bohinju bo ta teden potekal vikend športa, v okviru katerega bodo pripravili tudi tek štirih srčnih mož. Kaj vse se bo dogajalo v soboto, pa vodja prireditev v turističnem društvu Bohinj, Tina Žvan.
1: Ja, v srču Triglavskega narodnega parka, ob jezeru, tam med gorami in cvetočimi travniki, vas vabimo na edinstveno doživetje športnega vikenda v Bohinju. To sta v bistvu dva dogodka, ki združujeta gibanje, naravo in skupnost, vse to pa v sklopu letos že 20. festivala Alpskega cvetja. Turistično društvo Bohinj, Turizem Bohinj in športno društvo August Gašperin Stara Fužina tudi letos pripravljamo dvodnevni program za vse generacije, od najmlajših družin za rekreativne in tudi izkušene tekače. V Bohinju skozi različne aktivnosti želimo spodbuditi gibanje v naravi, povezovanje med ljudmi, spoštovanje do okolja, ki nas obdaja in tako dalje. Vse dogajanje pa postavimo v prekrasni panorami tik ob Bohinjskem jezeru. Za soboto 6.6. smo pripravili poseben program za posameznike in družine. Ob 9. uri pričnemo na Veglu z družinskim pohodom okoli Bohinjskega jezera. Iz Ukanca bodo najhitrejše družine lahko izkoristile možnost povratka s panoramsko ladico. Iz Ukanca zaradi vzdrževalnih del pa je trenutno na voljo le ena, zato bo število potnikov omejeno. Tu prosimo za razumevanje. Ob povratku na Vigel bodo udeleženci lahko uživali in sodelovali na različnih zanimivih delavnicah, družabnih igrah na prostem, kot so štrbunk, hoja s hoduljami, metanje potkev, skoki na bungee trampolinu, metanje obročev, nogomet, badminton, lokostrelstvo in še veliko drugega. Ves čas bo na prizorišču tudi naša maskota, kravica Fejstka. Ob 13. uri bo naša domača akrobatska skupina Janezi poskrbila za akrobatski nastop, ki ga ne smite zamuditi. Ob 14. uri bodo otroci vseh starosti lahko sodelovali na teku in ker podpiramo otroško netekmovalnost, vsi prejmejo medalje ter simbolično nagrado. Da pa poskrbimo še za odrasle, smo skupaj z urbanimi tekači pripravili brezplačno tekaško delavnico, katero nam sofinancira Ljudska univerza Radovljica v okviru tednov vseživljenjskega učenja. Čaka nas lepa aktivna sobota, vse delavnice in aktivnosti so brezplačne, za parkirišče Labora pa smo poskrbili, da je ta dan brezplačno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, kjer bo ta teden potekal vikend športa, v okviru katerega bodo pripravili tudi tek štirih srčnih mož. Povedali smo že, kaj se bo dogajalo v soboto, nedeljsko dogajanje pa prav tako napoveduje vodja prireditev v turističnem društvu Bohin, Tina Žvan.
1: V nedeljo 7.6. pa vas vabimo na klasičen tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera. In kot novost tudi na 5-kilometrsko traso, ki je povsem ravninska in na kateri lahko izberete asfaltno ali makadamsko podlago. Seveda pa je za najbolj vzdržljive in dobro pripravljene tu še daljši 20-kilometrski trail tek, ki se je v svojih prvih izvidbah izkazal za čisti uspeh med tekači, saj zaradi svojih prelepih razgledov spada zagotovo med enega najlepših. Prijave potekajo tudi zadnji dan, najkasneje uro pred pričetkom teka, a zaradi lažje organizacije prosimo, da se tekači prijavijo prej. Da vam prihranimo skrb, smo poskrbeli tudi za brezplačni parkirišči Danica in Labora, kjer bodo lahko parkirali vsi tekači in tudi tisti, ki jih pridete spodbujati. Zaradi večjega števila obiskovalcev našega prekrasnega Bohinjskega jezera priporočamo predvsem parkirišče Danica, odkoder bo vozil tudi organizirani avtobusni prevoz. Prav tako nas lahko obiščete z vlakom, saj bo avtobus potnike pobiral tudi na železniški postaji. Vozni red avtobusa bo objavljen v prihodnjih dneh. Poskrbeli bomo tudi za čim manjši odpad na prireditvi. Na prireditvenem prostoru na Veglu bo poskrbljeno za hrano, pijačo ter živo glasbo. Pomemben podatek za vse udeležence, naši sponzori so poskrbeli za zelo lepe nagrade, najboljšim štirim tekačem v vsaki kategoriji. Vsi tekmovalci pa bodo ob prevzimu štartnih številk prejeli tudi lepe sponzorske izdelke. Več o samem teku, kategorijah in podrobnejše informacije pa lahko pogledate na spletni strani tek4src.si. Vabljeni na nepozabno doživetje, ki vodi ob čudoviti obali Bohinjskega jezera, med mogočnimi vrhovi Julijskih Alp, skozi neokrnjeno naravo, ki tekačem na vsakem koraku jemlje dih. Svež gorski zrak, odsevi gora na gladini jezera in navijanje domačinov ustvarjajo posebno vzdušje, ki ga je težko opisati z besedami. Za konec vas še enkrat povabim na sobotni družinski dogodek, kjer bo poskrbljeno za zabavo za vso družino. Posameznike in četvorke pa vabim na nedeljski tek, kjer vsak kilometer pripoveduje zgodbo Bohinja. Zgodbo o povezanosti človeka z naravo, vztrajnosti in srčnosti. Ne glede na to, ali tekači lovijo rezultat ali preprosto uživajo v koraku, jih spremljajo razgledi, ki ostanejo v spominu še dolgo po prihodu v cilj. Dobrodošli seveda tudi vsi navijači. Ostale pohodnike pa ta dan prosimo, da se med 9.30 in 12. uro umikajo tekačem, da bodo brez poškodb dosegli svoje najboljše rezultate. Se vidimo v Bohinju.
0: Oddajo so pripravila Katarina Košnik in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yeah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšnjo evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in Indoneziji.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Gremo, z vami smo prvi na poti. Trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji tovornih vozil dolžina 2 km pred predorom karavanke v obe smeri proti, oziroma v smeri proti Avstriji. Dele na cestah potekajo tudi pri priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Cesta je zaprta v predoru karavanke danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi do 60-minutnimi popolnimi zaporami v obe smeri. V četrtek oziroma od četrtka 11. junija od 9. ure pa do četrtka 18. junija pa bo zaprt priključek Kranj Zahod iz smeri Jesenic. Proti Ljubljani obvoz bo možen preko priključka Naklo in vzporedne regionalne ceste. Gužva bo še večja.
0: Na poti ali ob kavi z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Tukaj sva v vaši družbi, 4 minutke so če 6. Mava kar težave, ne? Imela sva pester vikend, ti pestrih 10 dni, tako da bo najprej en kofem za vas glasba, pa pa kaj poveva, ali kaj?
2: Ja, ja, zastoji bojo, no.
1: Ja, zastoji pa bojo, ja, to spa zdaj nekaj novega poveda čez.

0: To še projeski, moja in 10:06, ponedeljek je 8. junij, Gorenjsko jutro z vami, Tilen in Saša. Dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro. Ja, dobro si rekel 8. junij, počasi razmišljamo o dopustu, čeprav nekateri ste lik dopusta.
0: Ne, ja.
1: In ko se družina odpravi na pot, so otroci pogosto najbolj neočakani potniki v avtu, ali pa žena, ne? Ampak kot pravi inštruktor AMZS-ja, jih lahko zelo koristno vključimo v samo vožnjo, tudi kot ene take naše male navigatorje. Tako niso le potniki, ampak tudi aktivni del poti, kar lahko vožnjo naredi bolj mirno, zanimivo in varnejšo tudi za njih.
2: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
1: No, mi recimo, ko potujemo z avtodomom, vedno hči potem organizira, kje bomo prespali, kje se bomo ustavili in tako naprej. Pa ne zato, da bi jo zamotali, ampak zdaj, ker sem jaz, kar se tega tiče, totalen kreten, tako da mora to eden prevzeti, ki malo zna. Torej, kot smo slišali, lahko otrokom med vožnjo zaupamo to pomembno nalogo, spremljanje poti pa bo tudi lažje.

0: 20 minut je čez 6, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Stilnom sva z vami in vse tja do 10. ure se ne bo nič spremenil.
1: Razen mogoče vremena. Ja, bo sončno zjutraj po nekod v kotlinah, dolinah, kratkotrajna megla, no popoldan pa zna biti kakšna ploha, nevihta, ampak bojo mehne, tako da nič bat. Najvišje dnevne temperature od 26 do, pazi to, 31 stopinj.
0: Ulala.
1: Vroče bo kapes.
0: Poletje. Pa sva res prav umel, kaj sem rekel, zakaj sem se tukaj oblekla.
1: Ja, pismo.
0: Sem kavbojke.
1: Ja, dolge hlače. V februarju prideš v hotkicah, tonsko pa 31 pa v poloverju.
0: Bom dala sam dol vse pa
1: sam
0: je.
1: Sam dol.

0: Odlični ritmi in pa gorensko jutro. Ponedeljek je danes 8. juni. Ta vikend je bil krasen, 6-7. 6-7 je bil vikend.
1: 6-6
0: pa pol. Ne, 6-6.
1: 6-6 okay. Pa 7.
0: Tako, Tilen.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ja. Aerosmiti v nadaljevanju, najprej pa preverimo.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred vrati je že 22. sezona knjižnice Pod krošnjami. Izviren projekt branja na prostem, namenjen najširši javnosti, vsako leto v zelene kotičke številnih krajev in mest, prinese opremo in knjige, s katerimi skozi vse poletje vabijo k branju, listanju in uživanju pod drevesi. 22. sezona prinaša brezplačne otoke branja na 12 lokacijah v Ljubljani ter tudi v 13 drugih krajih in mestih. Med njimi je Kropa, šli pa bodo tudi v zamejstvo. Na nacionalni ravni projekt koordinira Zavod Divja misel s podporo Javne agencije za knjige Republike Slovenije, izvaja pa v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji širom Slovenije. Vsak bralni otok ima glede na zmožnosti in finančna sredstva svoj odpiralni čas, urnik delovanja in svoj spremljevalni program. Projekt že od samega začetka omogočajo številne založbe, ki vsako leto donirajo najaktualnejše izdaje knjig različnih formatov. Knjižnice postavljajo v suhem vremenu, do konca septembra. Vse letošnje lokacije knjižnice Pod krošnjami, njihov urnik delovanja in odpiralni čas najdete na spletni strani kniznicapodkrošnjami.si. Kot rečeno, imajo knjižnico Pod krošnjami tudi v Kropi, v tamkajšnji mežnariji pri Kapelci, in sicer od 4. junija do 30. avgusta. Odprta je junija in septembra ob sobotah in nedeljah od 9. do 14. ure, julija in avgusta pa od petka do nedelje prav tako od 9. do 14. ure. Ob slikoviti Marijini cerkvi, ki jo kroparji zaradi legende kličajo Kapelca, je torej mežnarija. Še nedavno opuščena hiša danes postaja pestro kulturno središče in rezidenca za ustvarjalce ter popotnike. Za enoto skrbi gibanje Kultura Natura Slovenija.
0: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobrih 20, če manjka, ura bo 7, dobro jutro, voščim Saša in tudi Tilen je v naši
1: dobro
0: družbi.
1: Jutro.
0: Veš kaj, prejšnji teden sem cel teden govorila, Saša sem z vami, tako da sem zdaj malo pozabila, da še
1: o, ti dones. Pozabila, ko je to, če ga imaš zraven. No, tako je to. Ja.
0: Upam, da ga nam imela sam zraven, no dej pa zdaj v horoskop pogledati.
1: Lol. Ja, bova pogledala, kakšen teden te čaka. Pa bomo videli. Oven, Viki in dvojčki prihaja obdobje počasnega razmisleka. Soočali se boste s svojimi čustvi. Ovni boste morali malo umiriti svoj tempo. Viki se boste končno soočali s tem, kar ste potiskali do zdaj na stran. No, dvojčki pa boste preverjali, kateri odnosi so res trdni. Ključ tedna pa je poštenost do sebe in drugih. Pol smo pri rakih, levih pa devičkah. Spremembe, nova energija vas bo vodila prot bolj pristnemu počutju. Raki boste spremenili svojo rutino, levi boste uživali v lepih trenutkih, device pa boste zdravile stare občutke in ponovno našle notranjo toplino, torej čas lahkotnosti. Smo že na tehnici, škorpionu in strelcu, komunikacija, finance, pogum bodo v spredju, upam, da v pozitivi. Tehnice boste čutile potrebo po izražanju, škorpioni boste razmišljali o denarju prihodnosti, strelci pa boste pripravljeni narediti pomemben korak za naprej. In še kozorogi, vodnari in ribice. Energija vas vodi k prizemljenosti, povezovanju in pa priznavanju svojih uspehov. Kozorogi boste ostali močni, imate pa zdaj neko bolj zahtevno obdobje pred sabo. Vodnari boste uživali v družbi prijateljev. O, super. Ribe pa boste končno prepoznali svojo vrednost in dosežke.
0: Dragi moj vedeževalec Tilen, izven etra ti bom dala še roko, da pogledava še malo bolj natančno. Bova pogledala. Je naj bo ta teden in tak lušten teden, kakorkoli že ne se vam zgodijo sam lepe stvari. Aba z vami na poti v službi ali pa doma. I'm nothing special, in fact.

0: Michael Bolton v naši družbi, ko jih 12 še manjka do 7, ob 7 uri čas za sveže novice. Pred svežimi novicami pa med drugim še Plavi orkester od rođendana do rođendana in Lionel Richie. Ostanite. Dobro jutro.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Pozor!
6: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
7: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
6: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
7: Maraton z dušo.
8: Do 9. junija cene.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšnjo evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
1: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Z vami prvi na poti, lepo pozdravljeni. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji v dolžini 2 km, ter zastoj na cesti Medno-Ljubljana v dolžini 1 km in še nekaj metrov. No, dele na cestah potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora, ter na cesti Šentvid-Vodice pri Skaručni, kjer je do 31. avgusta popolna zapora.
4: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
5: Ja, res je, tukaj sva v vaši družbi, lepo pozdravljeni. Ravno se pogovarjava izven etra, da zdaj bo vsak čas, da začnemo pakirati, ker prihaja podaljšan konec tedna, se pravi junija, ko si vzamemo en dan dopusta in smo lahko doma od četrtka že dalje, oziroma od srede, kakorkoli pač vzamemo. 25. je praznik, 26. dopust in to je to.

Karnivalja, kdo ki je tebe, dobro jutro, 10 minut je čez sedmo. No, predaljšo potjo pogosto razmišljamo o tem, kaj vse bomo vzeli s sabo, manj pa o tem, kam bomo stvari v avtomobilu postavili oziroma pospravili. Inštruktor AMZS opozarja, da pravilno pakiranje ni le stvar prostora, ampak predvsem varnosti. Kaj ti narediš, kaj pa? Predaljšo potjo pogosto razmišljamo o tem, kaj vse bomo vzeli s sabo, manj pa o tem, kam bomo stvari v avtomobilu postavili oziroma pospravili. Inštruktor AMZS opozarja, da pravilno pakiranje ni le stvar prostora.

0: je vsaj, da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, okay. A ne za to, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo.
1: Si to vedel? Si to vedel, Tilen? Težje spodaj, ne. Torej, kovčki in torbe ne bodo zloženi premišljeno, večji oziroma težji kosi ne bodo spodaj, oprema, ki jo lahko potrebujemo v sili, pa mora ostati dostopna. Dobra priprava pred odhodom nam lahko na poti prihrani veliko težav, predvsem pa poskrbimo za večjo varnost vseh v vozilu.
2: Tako, če se boste slučajno vozili do Korčule, kamor tudi mi potujemo, pa dejte še kaj za jesti sabo spakirati, no.
1: Sam na hrano misle. No, in gremo do Korčule, Oliver Dragojevič.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Kiss.
1: Devetnajst minut čez sedmo, voščiva dobro jutro, Saša
2: dobro
1: in
2: jutro.
1: Tilen, ki sva in ostajava v vaši družbi vse tja do desete. Mestno občino Kranj bo 18. junija obiskala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek. No, občani in tudi prebivalci sosednjih občin pa se boste imeli priložnost pogovoriti z njo na individualnih pogovorih na temo kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija, torej med 9. in 12. uro. Kar pa je tukaj zelo pomembno, obvezna je prijava na 030 720 225. Do petka 12. junija do 12. ure se še lahko prijavite, potem pa klepetate z njo. Mi pa bomo peli z njimi Čuki in Poletna. Oh.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Pink in I Don't Believe You, še včeraj zvečer je vodila Tonija Vorce na letošnjih Broadwayih in smo dobili tudi neko tako pop-rock energijo. Seveda smo se pa posvetili letos tudi musiclu Chicago. No, jaz sem res en velik fan glasbe in musiclov, tako da, je prišla pa Pink, ne, to odvoditi in odpet. Je bilo pa tako lepo zavideti.
1: A zgledu?
0: Ne, gledal sem po, gledal sem po YouTubeu pač posnetke od pol.
1: Euritmix v nadaljevanju, minutka pa še manjka do pol osme ure. Ta kar kima zdaj, jaz sem to ujela, ne?
0: Ja, lej.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Vajsovi dve v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
6: Pozor!
7: Koniški maraton.si.

0: za Gorinjsko.
1: Dobar dan želim Carmen Sluga. Ledenska imena, stara oziroma domača imena pol travnikov gozdov so del naše žive kulturne dediščine, odraz življenja in dela ljudi v nekem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledenska imena že raziskala, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Ragor vse zainteresirane vabi na srečanje v dvorano krajevne skupnosti Lesce. Tam bodo pregledali imena zbrana na območju katastrske občine Hraše. Srečanje za Lesce, Hraše in Studenčice bo v sredo 10. junija ob 19:30 v dvorani krajevne skupnosti Lesce. Zbrana imena bodo osnova za izdajo zemljevida, na katerem bodo stara imena pol, travnikov in gozdov obvarovali pred pozabo. Dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske. V poletni sezoni bo tudi letos organiziran brezplačen avtobusni prevoz v Dolino Vrata in nazaj proti Mojstrani, s čimer se spodbuja trajnostna mobilnost in lažji dostop do izhodišč v alpskem svetu. Frekvenca prevozov bo različna. Do 13. junija bodo avtobusi vozili vsak dan, 8 odhodov v vsako smer dnevno. Od 1. julija do 15. septembra vsak dan 14 voženj proti Vratom in 13 voženj iz doline dnevno. Po 16. septembru do 1. oktobra pa bo avtobus vozil ob koncih tedna od petka do nedelje po urniku, veljavnem v mesecu juniju. Prvi jutranji odhod bo z območja stare železniške postaje na Prodih. Ob 4 bo organiziran prevoz s kombijem, ob 5 pa že redna avtobusna linija.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Igraj svojo igro, opusti se.
0: In imamo radi.

0: Rocksteady in Spending My Time, mi preživljamo čas z vami, vi pa seveda upam, da v naši družbi, ko jih še 20 manjka do 8. Poletje je čas piknikov, druženja na prostem in dolgih večerov, zdaj ste imeli vsi make-up picture, ne? Vsi ste si to vse predstavljali. Ampak ko pride vročinski val, se prijetni dnevi pogosto končajo z neprespanimi nočmi. Visoka temperatura v spalnici pa vpliva tako na to, kako hitro zaspimo, kot tudi na kakovost spanca. Kakšne bare posteljino imaš tim?
1: Rjavo in roza.
0: Ok, trenutno. Poslušajte zdaj to. Najprej, strokovnjaki priporočajo, da je poletje v spalnici med 20 in 23 stopinj Celzija. Pomaga pa lahko tudi preprost trik. Namesto temne posteljnine, ne tako imaš ti rjavo, ne, to ne gre, izberte belo ali svetlejšo. Temne rjuhe namreč vplivajo, vpijajo več toplote, svetlejša pa jo bolje odbija in zato ostane prijetnejše vse skupaj za spanje. Tudi močne barve kot je rdeča lahko delujejo preveč stimulativno, zato so za spalnico res najboljša izbira vsaj poleti umirjeni nežni toni.
1: Torej vse narobe, rjava, roza, ne.
0: Vse narobe, kar ti delaš in to je razlog, da ne spiš dobro. Danes greš v šoping, jutro da boš pa prišel čist počit.
1: Narjen.
0: Peter Grašo ni mrvo sriče, v nadaljevanju pa še Nina Pušlar ironija.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Slušni aparati. Audio BM.
2: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 €. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
9: Živam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina k ogledu fotografske razstave Janeza Korošina z naslovom Propad aglomeracije. Vse do 27. junija, od srede do sobote med 12. in 18. uro, bodo na ogled barvne in črno-bele različice fotografij propada industrijske aglomeracije železarne Jesenice, ki so nastale pred več kot 20 leti. Prisrčno vabljeni vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Neposredno vojaško obračunavanje med Izraelom in Iranom se spet stopnjuje. Iran je včeraj streljal rakete proti Izraelu, danes pa je Izrael odgovoril z napadi na iranska ozemlja. S tem se ponovno povečuje nevarnost širšega konflikta na Bližnjem vzhodu. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami prvi na poti, 4 minutke čez 8. In trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoji na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brnik in Šmartno ter pred predorom Karavanke, kjer stoji 2 km tovornih vozil proti Avstriji. Na vozišču leži predmet med Šmartnim in Povodjem proti Jesenicam, ki ovira promet. Dela na cestah pa potekajo tudi pri izvozu Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni do 31. avgusta. Cesta je zaprta v predoru Karavanke obe smeri od danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi do 60-minutnimi popolnimi zaporami. Varno vožnjo in srečno pot, če še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55.
5: Da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
6: Živjo, sva v vaši družbi, dobro jutro, vse tja do 10. ure se bomo družili, v nadaljevanju pa gremo na počitnice. Tako. Gremo na počitnice, gremo na Jamajko. Na polno.
7: Pa še v Francijo. Ejga.
6: A res pa pejmo najprej v Francijo.

0: plestenjak na polno v Gorenjskem, jutro 10:08 je ura, evo nas, smo tukaj, živi zdravi.
1: Smo tukaj, dobro jutro voščiva in kmalo nas ne bo več tukaj, zato ker so se oziroma se bodo začeli dopusti, pa bomo en bo, en ne bo in tako naprej. In ko se družina odpravi na pot, so otroci pogosto najbolj neočakani potniki v avtu. A kot pravi inštruktor AMZS-ja, jih lahko zelo koristno vključimo v samo vožnjo. Tudi kot male navigatorje recimo. Tako niso le potniki, ampak aktivni del poti, pač lahko med vožnjo pač gledajo, nas opominjajo in nam kažejo pot, tako jih naredimo bolj mirne in nekoliko bolj zanimiva bo ta vožnja in tudi varnejša.
2: Otroci so odlični navigatori lahko, samo treba jim je povedati, kaj naj gledajo. Bolj so včasih pozorni kot vsi vozniki in so vozniki skupaj. Samo treba jih je zanimirati, vmes se je treba ustaviti, se kaj z njimi pogovoriti.
1: Jaz se strinjam. Mi recimo potujemo z avtodomom in jaz sem najslabši navigator, kar je možen.
0: Verjamem.
1: Ker jaz tam leži v Ljubljani iz voza Primorsko falim. Tako da pri meni je hči v prvi vrsti oziroma pač sedi spredaj in ona kaže, kje se bomo ustavili, kdaj se bomo ustavili, kam gremo, poišče kempe. Jaz nisem sposobna poiskati niti parkirišča enega normalnega v mestu.
0: Ja,
1: to ni zame, to ni zame.
0: Eni se znajdejo drugi, si pa verjetno najboljši DJ na poti, ne?
1: Mi pa ne dajo, da bila jaz DJ. No, jaz lahko zanj sedim.
0: Pa doma ostan drugič.
1: Ja, bravo.

0: Rag'n'Bone Man Human v naši družbi 20 minut je čez 8, ker smo z vami prvi na poti, poglejmo stanje.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Tako trenutno na Gorenjskem poteka povečan in upočasnen promet na avtocesti med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice na območju Mednega pa je zastoj dolg 3 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je popolna zapora do 31. avgusta. Cesta je zaprta tudi v predoru Karavanke obe smeri od danes, oziroma bo od danes od 22. ure do jutri do 5. ure zjutraj z občasnimi 60-minutnimi zaporami. Od četrtka 11. junija od 9. ure dalje pa do četrtka 18. junija pa bo zaprt tudi priključek Kranj Zahod iz smeri Jesenic proti Ljubljani. Obvoz bo možen prek priključka Naklo. Če je možno, delite od doma, ker tole je noro, kar je po naših cestah.
2: A veš, koliko je bilo nesreč v zadnjih 24 urah?
0: Koliko?
2: 103.
0: Stihecaš.
2: Ne, presežem.
0: To piše, 103 v zadnjih 24 urah v Sloveniji.
2: Tako da previdno in počasi.

0: Wild in You Came, ko dve minutki še manjkata do pol devete ure, pozdravljeni v gorenskem jutru, v nadaljevanju Meet Love, I Do Anything for Love in pa Juanes, La Camisa Negra, še prej pa pogledamo, kaj je novega na gore.
1: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi dve v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Pred vrati je obnova ceste Toneta Tomšiča na Jesenicah, župan Peter Bohinec.
8: Seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča in sicer na odseku od gimnazije Senice do križišča z Ukovo. Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Senice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prežehovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza.
2: Pet Fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
9: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Juanes in La Camisa Negra, spomin na poletje, ali pa bomo še naredili kakšne spomine na tale komad. Dobro jutro, 20 še manjka do 9.
1: In prihaja obdobje počasnega razmisleka, soočanja s čustvi in iskrenosti v odnosih. Oni boste morali umiriti tempo, biki se boste končno soočali s tem, kar ste potiskali na stran, dvojčki pa boste preverjali, kateri odnosi so res tisti trdni in ključ tedna, poštenost do sebe in drugih. No, spremembe pa prihajajo za rake, leve in device.
0: Zanima me.
1: Boste spreminjali svojo rutino, levi boste uživali v lepih trenutkih. Imate tudi kakšno nepričakovano priložnost, tako da imejte oči na pecljih. Device pa boste zdravile stare občutke in ponovno našle notranjo toplino. Čas je za več lahkotnosti. Pol smo pa, so tukaj tehnice, škorpioni, strelci, komunikacija. Tehnice boste čutile potrebo po izražanju, škorpioni boste razmišljali o denarju, prihodnosti, strelci pa boste pripravljeni narediti pomemben korak za naprej. In še kozorogi, vodnarji in ribice, energija vas vodi k prizemljenosti, povezovanju in pa praznovanju uspehov. Kozorogi boste ostali močni, imate pa pred sabo malo bolj zahtevno obdobje. Vodnarji bomo uživali v družbi prijateljev, tako da komaj čakam. Beden teden, a veš, ribe pa boste končno prepoznale svojo vrednost in svoje dosežke.
0: Glede na to, da nimaš prav veliko prijateljev, boš še v moji družbi izgleda cel teden.
1: No.

0: pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina Picasso.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipino je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je storilec pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno in počasi, trenutno na Gorenjskem poteka povečan in upočasnen promet na avtocesti med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani zaradi jutranje konice, na območju Mednega pa je zastoj dolg 3 km. Dela na cestah potekajo tudi pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je popolna zapora do 31. avgusta. Če vi karkoli opazite, je naša številka 08022255.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: A se, seveda,
8: dobro jutro. Eni smo z dopusta, drugi bojo kmalo šli, eni so jezni, ki smo bili, drugi so fauš. Takle imamo. Dobro jutro.
7: In ta se snema zraven. Zdaj upam, da si naredil en super story za svoj Instagram. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo in bomo pol govorili o dopustu. Seveda bomo. 4 minutke so čez deveto.

0: Anika in Plima, 16 minut čez 9, stilno sva in ostajava v vaši družbi, se hitro čas bežim.
1: Zelo.
0: Pa kmalo bo plima, kmalo vse, kmalo bomo tudi mi na morju in bo vse kot tale dopust kot strela. In pred daljšo potjo pogosto razmišljamo o tem, kaj vse bomo vzeli sabo, manj pa o tem, kako bomo stvari v avto tudi pospravili. Inštruktor iz AMZS opozarja, da pravilno pakiranje ni le stvar prostora, ampak predvsem tudi varnosti. Posebej pomembno je tudi, da obvezna oprema ni zakopana pod prtljago, ti veš, kje imaš.
1: Koga?
0: Obvezno, ja, obvezno opremo.
1: Ja, na obveznem mestu.
0: Ki pa je tvoje obvezno ja, mesto v avtu? No, okay.
2: Imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik požarnice. Pod zadnjim prtlažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik, pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj.
0: To je treba ti na spod.
2: To je pomembno, čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Uh-huh. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Če vam midva kam šla tam dalo prtlažnik, je treba, da či spodi pa pa robo česa. Ne? Torej, to je tako, da si lahko predstavljate, ne, kaj je zdaj rekel, a ne, težje stvari spodaj, imejte zmeri v mislih, tilni spodi,
1: ta lahke
0: pa gora, ne, pa je to. Torej, kovčki in torbe naj bodo zloženi premišljeno, težji kosi naj bodo spodaj, oprema, ki jo lahko potrebujemo v sili, pa mora ostati dostopna, tilen sploh ne ve, ki jo ima in tle se ti pridružujem, jaz to nimam pojma. Je še rezervno gumo, ne vem, ki imam. Je to vsakeč, ki gremo dopust, rečemo, mi vemo, ki imamo rezervno, mi sploh imamo rezervno gumo. Mislim, tako za vsak slučaj, hvala Bogu, še nisem rabila. No, dobra priprava pred odhodom nam lahko na poti prihrani seveda veliko težav, predvsem pa poskrbi za večjo varnost vseh v vozilu, tiste ta težke stvari, ki date v prtlažnik.
1: Ja.
0: Mene bi tudi verjeten dal v prtlažnik, zaradi karakterja, veš? Težkega.
1: To pa...
0: To pa
1: za sabo, v prikolcu zad.

0: Ed Sheeran v naši družbi, ko je točno pol desetih, čas, da sodelavci spijete kavo, se pogovorite, kaj ste za vikend delali in preverite, kaj boste počeli naslednji vikend. To, kar imate pa službenih stvari, pa naj ostane mal zaprta tema. Kaj se nam ne dala, ne, ker je pondel.
1: Ja, ja, no.
0: Hvala. Ne to prehiter štartati. No, tole pa je Abba, v nadaljevanju jih slišimo, tudi Sting prihaja z Desert Rose, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh, pika si.
6: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam ti o...
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika si.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice končala energetsko in tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Investicija je obsegala zamenjavo vseh 24 dotrajanih svetil z novo letra svetljavo, ki zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in učinkovitejšo rabo energije. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov. Od tega je občina Jesenice prispevala 18.600 evrov, Zavod za šport Jesenice pa je pridobil 5.000 evrov na razpisu za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2025, ki ga je objavila Nogometna zveza Slovenije. Nova razsvetljava prispeva k večji varnosti uporabnic in uporabnikov ter kakovostnejšim pogojem za treninge in razvoj vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice. Obenem bodo nižji tudi stroški porabe električne energije. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območna organizacija Zveze vojnih veteranov Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti pripravljajo spominsko svečanost s kulturnim programom. Ta bo v ponedeljek 22. junija ob 16. uri na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju. V kulturnem programu bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in kvintet policijskega orkestra. Slavnostni govornik bo član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemba. Delegacija predstavnikov organizatorja bo k spominskemu obeležju na Koranskem sedlu položila venec.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
14: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
15: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in v labu.
16: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Ting v naši družbi, z vami v službi na poti ali pa doma, ko še dobrih 15 manjka in ura bo 10. Ja. Midva bova za danes rekla le, dio, meni je ful hiter minil, mogoče zato, ker si končno prišel zdaj nazaj in sem da res toliko pogrešala in sem da res vesela in sem se imela ful zapovedati. Jutri bo pa že dolg čas v tvoji družbi, verjetno.
1: Ne bo, sigurno ne, poslušajte, boste videli, da ne bo dolg.
0: Ok, bodite skrajno lepo, upam, da ste fajn štartali tale nov delovni teden in da ne bo preveč delovnih obveznosti. Čau, čau.
2: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Hiro, sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Ne sekiraj se preveč. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: šest vodi.
1: To je bilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili. Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
1: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Kranjska Gora je prejela priznanje za najbolj varno, malo in srednjo občino. Županja Henrika Zupan.
5: Občina Kranjska Gora je prvič v svoji zgodovini prejela priznanje za najbolj varno občino, in sicer na področju izvajanja varnosti v letu 2025 v kategoriji male in srednje velike občine. Moram povedati, da to priznanje podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem za korporativne varnosti. To priznanje smo prejeli na Brdu pri Kranju v sklopu, bom rekla, mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti. Občina Kranjska Gora, moram reči, da je zelo ponosna, počaščena, da smo dobili to priznanje in nam nekako pomeni neko priznanje oziroma potrditev, da delamo prav, da dejansko izvajamo ukrepe in vse dejavnosti, ki jih izvajajo seveda inštitucije, službe in posamezniki na področju varnosti, urejenosti in seveda kakovosti življenja. Tako kot sem že nekajkrat, bom rekla, ob prejemu tega priznanja poudarila, da tukaj je zelo pomembno dobro sodelovanje s policijo, učinkovito delovanje naše medobčinske inšpekcije in redarstva in seveda na področju zaščite in reševanja odločilno vlogo odigrajo gasilci, potem gorski reševalci, zdravstvene službe, tudi civilna zaščita in seveda pomemben kamenček v tem mozaiku, da smo pridobili to priznanje, pa je seveda pridobilo naše koordinacijsko telo za umirjanje prometa v času turističnih sezon. V okviru tega koordinacijskega telesa deluje občinska uprava, komunala Kranjska Gora, turizem Kranjska Gora, Triglavski narodni park, policija in seveda medobčinska inšpekcija in redarstvo. Tukaj se pripravi nek načrt za delo v zimskih in poletnih turističnih sezonah, da se pač ti prometni tokovi pravilno uravnavajo in usmerjajo.
0: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Zgornjesavski dolini trenutno poteka kar nekaj investicij. Več kranjskogorska županja Henrika Zupan.
1: V Kranjski Gori zaključujemo investicijo preplastitve cestišča pri Koroni. Potem je zaključena investicija v ulici Požar. Nadaljuje oziroma končuje se investicija preplastitve tudi v Smerinju, ker je sicer zaključek vezan na en postopek gradbene inšpekcije. Potem je izvedena oziroma se izvaja investicija v ulici Bezje, kjer se izvajajo tako ureditev cestišča kot tudi komunalni vodi. Potem smo v Kranjski Gori obnovili stopnice pred dvorano Vitranc. Nadalje pa se pripravlja oziroma se je že začela uvedba v delo tudi pri obnovi cestišča na Vršiški cesti v Jasni.
2: Greva še v srednji vrh.
1: Seveda, zelo velika investicija poteka v Gosmrtuljku, to je obnova ceste v srednjem vrhu. Tukaj moram povedati, da gre investicija proti koncu. Moram pa reči, da tukaj investicija še ne bo zaključena, ker se bo v srednjem vrhu odstranila tudi skala, tist zob, kot imenujemo. Tukaj čakamo geološko poročilo in ko bomo lahko skalo odstranili, se bo potem na tej cesti potem še položila vrhna plast oziroma fini asfalt. Nadalje moram povedati, da se seveda investicije odvijajo seveda tudi na Dovjem in v Mojstrani cesti potem še položila vrhna plast oziroma fini asfalt. Nadalje moram povedati, da se seveda investicije odvijajo seveda tudi

še cesta, bom rekla, tudi na Dovjem, tako da je kar veliko investicij, pa če se vrneva še mal proti zahodu naše občine, seveda tudi v Ratečah se pripravlja obnova cestišča, izbran je že izvajalec, tudi uvedba v delo bo vsak čas. Tukaj gre za cesto, kar rečemo proti Petriču in v kratkem se bo obnavljala še druga cesta v Ratečah, v Podkorenu je pa tudi že izbran izvajalec in se pričenja obnova pokopališkega zidu na pokopališču v Podkorenu. Moram pa za zaključek povedati, da sem zelo vesela, da nas je pa država obvestila, da bo končno tudi Gozd Smrtuljek dočakal pločnik. Tukaj je občina soinvestitor in imamo v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo pločnika. Država nas je obvestila, da je izvajalec izbran, tako da čakamo samo še podatke, kdaj bo uveden v delo. Definitivno pa se bodo dela začela v kratkem, tako da bo končno Gozd Smrtuljek dobil tudi pločnik.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. V poletni sezoni bo tudi letos organiziran brezplačen avtobusni prevoz v Dolino Vrata in nato nazaj proti Mojstrani. Županja Henrika Zupan.
1: Poletni režim bo za Dolino Vrata zelo podoben, kot je bil v pretekli sezoni. Moram reči, da se je izkazal za zelo uspešnega, to smo že večkrat povedali, da smo v lanski sezoni z javnim prevozom naprimer prepeljali 67.300 potnikov, kar je zelo spodbudna številka. Seveda pa želimo ta sistem nadgraditi, zato bomo v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v Dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz Vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
2: Kaj pa režim na Vršič, kako bo promet potekal tam, kako bo s parkirišči?
1: Ja, tukaj pa moram povedati, da nam je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija za infrastrukturo sta nas prav v teh dneh obvestila, da pač žal izvajalcu ne bo uspelo dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta, bom rekla, prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je, bom rekla, zimska sezona zelo podaljšala praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač Ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim tega umirjanja prometa čez Vršič vseen steku zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30. s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi od 26. junija do 31. avgusta, bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca. Tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkiriš, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Konec tedna v Zgornje Savski dolini je zaznamoval dogodek Red Bull Goni Pony. Osrednje dogajanje je bilo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki so ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci so se na najvišji slovenski gorski prelaz na nadmorski višini 1111 metrov povzpeli z modelom navedenega kolesa, izdelanim med letoma 1965 in 1985. Po navedbah organizatorja pa so bili dovoljeni tudi novejši modeli Pony Classic brez prestav. Za udeležbo na tekmovanju je treba upoštevati pravila, ki določajo, da kolo ne sme imeti gonilke daljše od 180 mm. Ob tem mora biti brez prestav in pogonskih motorjev ter karbonskih dodatkov. Na 12. Goni Pony je bila med ženskami letos najhitrejša Tina Klinar. Dosegla je čas 50:59, pri moških pa je slavil Luka Kovačič s časom 37:39. Policijsko-veteransko društvo Sever Gorenjska, občina Kranjska Gora in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska ob dnevu državnosti pripravljajo svečanost, ki bo v ponedeljek 22. junija ob 16. uri na bivšem mejnem prehodu v Ratečah pri spominskem obeležju tako imenovanem Tetra Edru. V kulturnem programu bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora in kvintet policijskega orkestra. Slavnostni govornik na slovesnosti pa bo član policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska Andrej Žemva. Delegacija predstavnikov organizatorja bo k spominskemu obeležju na Koranskem sedlu položila venec. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim, Karmen Sluga. S krajšo slovesnostjo so v splošni bolnišnici Jesenice namenu predali novo magnetno resonanco, z novo aparaturo pa tudi prenovljene prostore. Z investicijo zamenjujejo dotrajano aparaturo iz leta 2011 in so jo izvedli z lastnimi sredstvi. Sodobnejša tehnologija bo omogočala hitrejše izvajanje preiskav in pridobivanje bolj kakovostnih slik. V splošni bolnišnici Jesenice smo ponosni, da bomo z novim aparatom za magnetno resonanco pacientom omogočili dostop do najsodobnejše diagnostične tehnologije. Nova oprema bo pomembno prispevala k še višji kakovosti zdravstvene oskrbe, tako za prebivalce Gorenjske, kot tudi za paciente iz širše regije, je povedala direktorica jeseniške bolnišnice Petra Rupar. Pomembna prednost novega aparata je predvsem krajši čas preiskave. Zaradi večje zmogljivosti bodo tako lahko opravili več preiskav, kot so jih doslej, s tem pa pomembno prispevali k skrajševanju čakalnih dob za magnetno resonanco. Posebnost novega aparata je tudi audiovizualni sistem za podporo pacientom med preiskavo, ki ga uvajajo prvi v Sloveniji. Pacienti bodo lahko med preiskavo spremljali izbrane vsebine in poslušali zvok, kar bo pomembno prispevalo k večjemu udobju, zmanjšalo občutek utesnjenosti ter pomagalo premagovati strah in nelagodje, ki ga nekateri doživljajo med preiskavo z magnetno resonanco. S tem želimo izboljšati celotno izkušnjo pacienta in zmanjšati potrebo po prekinitvah preiskav zaradi tesnobe ali občutka utesnjenosti, je še poudarila Ruparjeva. Vrednost celotnega projekta je 3,2 milijona evrov, od tega je bilo dober 1,5 milijona evrov namenjenih za projektiranje in gradbeno obrtniška ter inštalacijska dela, 1,7 milijona evrov pa za nakup in montažo aparata magnetne resonance.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska organizacijska enota distribucijsko mrežje obvešča svoje odjemalce, da so dela v krajevnem nadzorništvu Radovljica in Bled za sredo 10. junija predvidena na transformatorski postaji Dolenje Brezje od 8. do 11. ure odpovedana. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti. Čeprav predsednik ZDA Donald Trump po telefonu prosi obe strani za umiritev, sta državi trenutno povsem nepredvidljivi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej izpostavili spor glede imenovanja v svet Zavoda za šport Jesenice, ki je svoj epilog dobil tudi na Vrhovnem sodišču. Izvedeli bomo tudi, katera bo nova investicija občine Jesenice. Za konec pa gremo še v Gornjesavski muzej, kjer bomo izvedeli vse o njihovih razstavah povezanih s fužinarstvom. Vse to takoj po tej pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Vrhovno sodišče je jeseniškemu županu pritrdilo v sporu glede imenovanja v svet Zavoda za šport Jesenice. Vse pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Tako je, da lahko povem v tej zadevi, sicer v zadnjih mesecih se je precej govorilo o sporu glede imenovanja predstavnikov občine Jesenice v svet Zavoda za šport Jesenice. Ker je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pred kratkim sprejelo pomembno odločitev za občino Jesenice v tem postopku, želim seveda vsem pojasniti, zakaj pravzaprav gre in kaj ta odločitev pomeni za občino Jesenice. Seveda bistvo vsega je, da je Vrhovno sodišče pritrdilo opozorilom, ki sem jih ves čas poudarjal, da bi lahko izvajanje spornih sklepov občinskega sveta občine Jesenice povzročilo pravno negotovost pri delovanju Zavoda za šport Jesenice. Vrhovno sodišče je zato zavrnilo pritožbo občinskega sveta in potrdilo odločitev upravnega sodišča, ki je marca letos začasno zadržalo izvajanje teh sklepov. Kako je do tega sploh prišlo? Spor sega v konec lanskega in pa začetek letošnjega leta, ko je občinski svet imenoval predstavnike občine Jesenice v svet Zavoda za šport Jesenice. Med postopkom izbire kandidatov so se pojavili pomisleki glede možnega nasprotja interesov. Ena od kandidatk za članico sveta zavoda je bila namreč hkrati tudi članica komisije, ki je vodila postopek izbire kandidatov. Ves čas je bila fizično prisotna v prostoru, kjer so potekale predstavitve ostalih kandidatov. Neizbrana kandidatka je opozorila, da se ta članica komisije iz postopka ni sama izločila in da je bila prisotna tudi med predstavitvami drugih kandidatov. Ker sem ocenil, da takšne okoliščine vzbujajo resen dvom o pravilnosti in zakonitosti postopka, sem izvajanje sklepa občinskega sveta sam zadržal. Ker so se pojavile tudi vprašanja glede spoštovanja pravil integritete in preprečevanja nasprotja interesov, smo za pojasnilo zaprosili tudi Komisijo za preprečevanje korupcije. Ta je opozorila, da je prisotnost osebe pri odločanju o zadevi, ki se nanaša na njo samo, predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov ter da je potrebno takšne okoliščine preprečevati. Marca letos je upravno sodišče presodilo, da bi lahko izvajanje spornih sklepov povzročilo težko popravljive posledice, zato je njihovo izvajanje začasno zadržalo. To pomeni, da novo imenovani svet zavoda do končne sodne odločitve ni mogel začeti delovati. Občinski svet se je na takšno odločitev pritožil, vendar je zdaj odločilo še Vrhovno sodišče. To je potrdilo stališče upravnega sodišča in tudi zavrnilo pritožbo občinskega sveta. Vrhovno sodišče je ob tem presodilo, da v tem primeru ne gre za moj osebni spor ali zavarovanje interesov posameznikov, temveč gre za varovanje zakonitosti delovanja občinskih organov, transparentnost postopkov in javnega interesa. Pomemben del odločitve se nanaša tudi na vprašanje konstitutivne seje sveta zavoda. Nekateri so namreč menili, da bi se lahko novo imenovani svet sestal in začel delovati sam. Vrhovno sodišče jasno pojasnilo, da lahko prvo sejo sveta zavoda v skladu z veljavnim odlokom skličele direktor zavoda, ker se to ni zgodilo, se novi svet ni mogel zakonito konstituirati. Kaj to pomeni v praksi? Predvsem to, da Zavod za šport Jesenice deluje normalno in nemoteno. Do končne odločitve sodišča svoje delo nadaljuje dosedanji svet zavoda. Odločitev Vrhovnega sodišča sicer še ni končna odločitev o samem sporu, je pa pomembno in nemoteno. Do končne odločitve sodišča svoje delo nadaljuje dosedanji svet zavoda. Odločitev Vrhovnega sodišča sicer še ni končna odločitev o

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah začenjajo s pomembno investicijo, in sicer z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča. Kako bo potekala, pa jeseniški župan Peter Bohinec?
1: Tako je, seznanil bi rad še za eno pomembno investicijo v letošnjem letu, ki bo v prihodnjih mesecih vplivala tudi na promet, življenje, predvsem pa v delu mesta, gre za cesto Toneta Tomšiča. Predvidoma prihodnji teden bomo pričeli z rekonstrukcijo dela ceste Toneta Tomšiča, in sicer na odseku od gimnazije Senice do križišča z Ukovo.

Gre za obsežno obnovo, v okviru katere bomo posodobili podzemno komunalno infrastrukturo, uredili meteorno in fekalno kanalizacijo ter vodovod. Obnovili bomo cestišče in pločnike, hkrati pa uredili tudi območje pred osnovno šolo Prežihovega Voranca iz Senice. Ker je območje med šolskim letom zelo prometno in obremenjeno, smo gradbena dela načrtovali iz tega razloga ravno v času poletnih počitnic. Tako bodo čim manj posegli vsakodnevne poti učencev in učenk, gimnazijcev, staršev in zaposlenih. To pa pomeni, da bo v času izvajanja del potrebna popolna zapora ceste. Dela bodo potekala po fazah. Najprej bo zaprt odsek od gimnazije Senice do uvoza v vrtec Julke Pibernik, nato pa še preostali del do križišča z Ukovo. Za lokalni promet bo ves čas na voljo povezava med ulico Pod gozdom, kjer letos poleti ne načrtujemo spremembe prometnega režima. Posebna prometna ureditev pa velja tudi na območju med osnovno šolo Prežihovega Voranca. Za potrebe dostave šole, vrtca ter za dostop stanovalcev bomo uredili krožni promet prek šolskega dovoza, s čimer bomo skušali zagotoviti čim manj nemoten dostop do teh objektov. Zavedam se, da bodo gradbena dela začasno povzročila kar nekaj nevšečnosti, vendar gre za naložbo, ki bo dolgoročno izboljšala kakovost bivanja in pa izboljšala prometno varnost na tem območju. Zato seveda vse občanke in občane in udeležence v prometu prosim za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Gornjesavskem muzeju Jesenice skrbijo, da v poletnih mesecih domačini in obiskovalci od vse povsod lahko marsikaj izvedo o zgodovini fužinarstva, mestu Jesenice in drugih zanimivostih. V muzejskih enotah od Jesenic do Rateč so na ogled stalne in občasne zbirke, interaktivne osebine, vrstijo se prireditve in drugi dogodki. Janko Rabič je pred mikrofon povabil direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaža Pogačnika, ki bo povedal več o novi občasni razstavi v mestnem muzeju Kosova graščina, o zanimivi novosti spoznavanja jeseniškega fužinarstva v rovu na Stari Savi in junijskem dogodku v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.
1: V Kosovi graščini trenutno lahko naši obiskovalci si ogledajo razstavo Janeza Korošina, mojstra fotografije, dobitnika tudi Puharjeve nagrade. Predstavlja se z ciklom fotografij propada jeseniške anglomeracije. Zelo zanimiva fotografija, kjer avtor raziskuje tako imenovano estetika grdega in v estetiki grdega odkriva lepoto in odpira nova vprašanja, kje je naša dediščina. Fotografije so večinoma nastale tik, preden so aglomeracijo pred dobrimi 26 leti podrli, tako da mogoče pri kakšnemu obiskovalcu še lahko budijo spomine na čase, ki jih danes na Jesenicah ni več. Po drugi strani pa se že pripravljamo na jeseniško poletje, ki se začenja čez nekaj dni na Stari Savi, skupaj z ostalimi jeseniškimi zavodi in pa z občino Jesenice smo pripravili zelo zanimiv program, tako da so obiskovalci čez celotno poletje vabljeni na Staro Savo, zlasti ob vikendih, kjer za njih pripravljamo pester kulturni program.
2: Tudi sicer, ko se bi gračili poleg te razstave, kakšna zanimivost stalna razstava?
1: Ja, seveda, v Kosovi graščini čez celotno poletje bo na voljo za obiskovalce tudi ogled stalne razstave Mladost mesta rdečega prahu, kjer obiskovalci lahko odkrijejo skrivnosti mesta, ki je dolgo časa veljalo za najmlajše mesto v kraljevini Jugoslaviji, saj so bile Jesenice ustanovljene leta 1929, kar pomeni, da bodo kmalo praznovali svojo stoletnico.
2: Tudi v juniju zanimiv dogodek?
1: Ja, v naši enoti Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani skupaj z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve pripravljamo 12. junija posebno prireditev, na kateri se bomo spomnili 35. obletnico razvitja slovenske zastave vrh Triglava. Ob tem bomo pripravili tudi manjšo muzejsko razstavo, predvsem pa bo zanimiv sam dogodek, saj se bodo pridružili dogodku vsi ključni akterji slovenske osamosvojitve. Tako da lepo povabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo v Gornjesavskem muzeju in pri njihovih razstavah povezanih s fužinarstvom. Bogat prikaz zgodovine jeseniškega fužinarstva so v Gornjesavskem muzeju Jesenice letos dopolnili z ogledom in zanimivimi prikazi delovanja plavža v 50 metrov dolgem rovu na Stari Savi. Več direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
1: Ja, v letošnjem letu sva s kolegom dr. Markotom Mugrlijem, kustosom za zgodovino železarstva v našem muzeju, pripravila igrifikacijo, tako imenovano igrifikacijo, preko katere lahko naši obiskovalci na bolj atraktiven, mogoče tudi zabaven in pa poučen način spoznajo zgodovino jeseniškega fužinarstva, predvsem kaj je to plavž. Na Stari Savi, kjer domuje naš slovenski železarski muzej, se pod trgom skriva skrivnostni rov, ki je dolg približno 50 metrov in omogoča obiskovalcem, da se preko različnih nalog dokopljajo do skrivnosti, kako prižgati plavž, kako plavž založiti in pa seveda, kaj sploh plavž je. Dejstvo je, da je leta 1873 takratni tehnički direktor Kranjske industrijske družbe Lambert von Panz na Jesenicah odkril tako imenovani feromangan, zliteno železa in feromangana, s katerim je omogočil, da je jeklo postalo bolj trdno, boljše in za ta svoj izum je tudi dobil številne mednarodne nagrade. Prav je, da tudi to zgodovino jeseniškega železarstva predstavimo našim obiskovalcem. Seveda pa igrifikacija, vsaj tako se nadejamo, bo pritegnila predvsem mlade. Kar nekaj zanimanja za ogled rova že je, tako da lepo povabljeni v naše loge.
2: Kar predvsej delam in da z ureditvijo tega rova.
1: Seveda, rov je dolgo let sameval, nekaj je bilo tudi, bil je tudi delno zasut, tako da smo morali upraviti kar nekaj gradbenega dela, da je rov danes primeren za obiskovalce in pa da je seveda tudi varen. Seveda, rov ni namenjen vlakovnim kompozicijam, ampak je bil namenjen predvsem za prevoz oglja iz skladišča za oglje, torej Kolprna, do samega plavža. In seveda po rovu so vozili majhni vozički z ogljem, tako da je rov v bistvu nizek, ne, in ga je bilo treba nekako prilagoditi, da lahko ljudje notri praktično se sprehodijo in na koncu pridijo do posebne sobe, kjer opravijo in pa seveda spoznajo določene naloge, ki so pomembne za zagon samega plavža.
2: Kaj še je postopek za ogled tega rova?
1: Preprosto se najavijo, vse kontaktni podatki so na spletnih straneh in pa seveda tudi dobite na vratih naših muzejskih hiš. Lahko nas tudi pokličete, z veseljem vam bomo rezervirali termin, tako da samo pokličite.
2: Kaj pa poletje je seveda v tem že kar počasi jesen, zdaj je v muzeju?
1: Ja, čez poletje pripravljamo še eno likovno razstavo v Kosovi graščini, pripravljamo tudi še eno etnološko razstavo, tako da bomo čez poletje kar aktivni. Ne bomo zapirali hiše, kajti opažamo, da na Jesenicah je tudi čez poletje kar nekaj ljudi, predvsem tujcev, tako da že zaradi njih bomo imeli vrata odprte.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
5: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
6: Vulkanizerstvo Andres.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-42-49.
5: Odprtje sezone sklapa Šufit od 9. do 14. junija, Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. 3xdvojniv.rozmanbus.si.
6: Poslušate. Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej k partnerstvu za razvoj. Janša v opoziciji ponuja, da bi pri pomembnih zakonih sodelovala že od začetka, ne šele takrat, ko so predlogi skoraj končani. Resnica je za takšno sodelovanje odprta, Svoboda in Levica pa Janševi ponudbi ne zaupata. SD za zdaj še čaka, kaj bo dejansko na mizi. New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel ogledat tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta. Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.

smrtnice. V 76. letu je umrla Ivica Jernejc. Svojci sporočajo, da se je po hudi in kratki bolezni v 76. letu starosti poslovila draga žena, mami, babica, tašča in sestra Ivica Jernejc, po domače Štiharjeva. Žara bo v torek 9. junija od 9. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v torek 9. junija ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 89. letu je umrla Francka Bernik iz Lesc. V 89. letu se je poslovila Francka Bernik iz Lesc na trati 32. Žara bo v torek 9. junija od 11. ure dalje v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v torek 9. junija ob 13. uri na pokopališču v Lescah. V 77. letu je umrl Karel Žemva Baloh iz Smokuča. V 77. letu se je poslovil Karel Žemva Baloh iz Smokuča, upokojenec verige Lesce in član gasilskega društva Smokuč. Žara bo v torek, 9. junija od 10. ure dalje v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako v torek 9. junija ob 15. uri na pokopališču na Rodinah. Junija ob 15. uri na pokopališču na Rodinah.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
8: Pozor!
9: Koniški maraton. Pika.si.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Radovljiški policisti so pri kraji Žlebov zalotili 40-letnega moškega, potem ko so bili o tatvini žlebov in otočnih cevi žlebov na enem od objektov obveščeni že v petek. Zoper osumljenega bodo podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz kranjske policijske uprave. Radovljiški policisti so bili o tatvini žlebov in otočnih cevi žlebov na enem od objektov na območju Radovljice obveščeni v petek okoli 14. ure. Storilec je kaznivo dejanje storil v noči na petek, lastnika objekta pa oškodoval za približno 2000 evrov. Policisti o dejanju še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. V soboto okoli 4:35 minut pa so pri tatvini žlebov zalotili 40-letnega moškega. Po doslej zbranih podatkih sta policista med rednim nadzorom območja, kjer so v zadnjih dneh že obravnavali tatvine žlebov, na strehi objekta opazila osumljenca pri izvrševanju kaznivega dejanja. Z njim sta izvedla policijski postopek ter mu zasegla predmete, so pojasnili na policijski upravi Kranj. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo, nadaljujejo pa tudi zbiranje obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih lahko izvršil osumljeni. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice končala energetsko in tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Investicija je obsegala zamenjavo vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo, ki zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in učinkovitejšo rabo energije. Skupna vrednost investicije je približno 23.600 evrov, od tega je občina Jesenice prispevala 18.600 evrov, Zavod za šport Jesenice pa je pridobil 5.000 evrov na razpisu za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2025, ki ga je objavila Nogometna zveza Slovenije.
5: Pet fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
13: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Durstil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
3: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
2: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
3: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
2: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
4: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
2: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
1: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v četrtek 11. junija zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer na območju transformatorskih postaj, gasilski dom Hlebce in letališče Lesce od 8. do 13. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje. Iz javnega podjetja Eko d.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 9. junija med 8. in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Hrušica na hišnih številkah 56A in B ter 57A, 58 ter 58C in D, 59 do 59G, 82 in 82B in C ter 83. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Pozor! Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija cene.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale, naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Potapljač je v Sredozemskem morju posnel izjemno redko srečanje z velikim belim morskim psom. Šlo naj bi za prvi podvodni posnetek odraslega primerka te vrste v Sredozemlju. Morski pes je ekipo opazoval med odstranjevanjem ribiških mrež med Sicilijo in Tunizijo.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o tem, kako poskrbeti, da bo v našem domu znosno, tudi če nimamo klimatske naprave. Če podnevi visoke temperature še nekako prenašamo, nam več preglavic povzročajo po noči. Ko je vroče, je težko spati, neprespane noči pa puščajo davek na zdravju in razpoloženju. Če imamo klimatsko napravo, si lahko vsaj nekoliko pomagamo. Teže pa je tistim, ki je nimajo. Kako si lahko pomagamo v takšnih primerih, pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Radiu Triglav govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Klima je namreč učinkovit pripomoček za ohranjanje primerne temperature v prostorih. Mnogim ljudem pa uporaba klime ne ustreza, saj se tako zaradi razlik v temperaturi hitreje prehladijo. Veliko stanovanj in hiš pa klimatske naprave sploh nima, zato smo zbrali nekaj nasvetov, kako ohladiti stanovanje. Osnova je, da sonca in toplote ne spustite v stanovanje. Dokler je ozračje zunaj segreto, oken ne odpirajte. Tako boste preprečili, da bi zunanja vročina udrla v stanovanje. Okna pustite odprta čez noč, v stanovanje pride svež in hladnejši zrak. Tako se bo stanovanje shladilo, pa še svežji zrak bo prišel v prostore. Sama zaprta okna pa ne bodo pomagala, če jih ne boste zatemnili oziroma zagrnili. Če imate zunanje rolete, jih pustite spuščene, zagrnite tudi zavese. Če zunanjih rolet nimate, lahko kupite zatemnitvene zavese, ki bodo prav tako dobro zaščitile prostor pred segrevanjem. Tudi notranji rolo pomaga, še sploh, če ima vgrajeno aluminijasto folijo, ki služi kot toplotna izolacija. Pomagate pa si lahko tudi tako, da okna zatemnite s kartoni v velikosti stekel. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Slišali ste že, da je nujno, da zatemnite oziroma zagrnete okna in v toplem delu dneva ne odpirate oken, saj skoznje v prostore priteka vroč zrak. Z ventilatorjem si lahko pomagamo na več načinov. Naprimer, čez noč v zamrzovalniku ustvarimo velike kose ledu. Led damo v vedro in ga postavimo pred ventilator. Tako bo ventilator raznesel mrzel zrak po stanovanju. Če želite shladiti stanovanje, medtem ko vas ni doma, nočete pa pustiti prižganega ventilatorja v svoji odsotnosti, si lahko pomagate tudi samo z ledom. Skodelice z ledom nastavite na več delov stanovanja. Med topljenjem v sobi bo led tudi brez pomoči ventilatorja nekoliko ohladil zrak. Če imate dva ventilatorja, lahko zvečer pred spanjem prepih ustvarite tako, da odprete okna, ventilatorja pa postavite na dva konca sobe tako, da sta obrnjena eden proti drugemu in na primerni razdalji. Veter iz nasproti postavljenih ventilatorjev bo ustvaril prepih in pomagal prenesti zatohel zrak skozi okno ter svež zrak v prostor. Zvečer, ko se ozračje nekoliko shladi, na stežaj odprite vhodna vrata in okna, po potrebi vklopite še ventilator, ki bo pospešil prepih in v stanovanje vnesel piš, ki bo prevetril star zrak in vam olajšal dihanje. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o tem, kako si pomagati v primeru visokih temperatur, če nimamo klimatske naprave. Najpreprostejši nasvet, ki vse raj deluje, je, privoščimo si hladno prho. Lahko se zmočimo celi ali pa namočimo tudi lase, kar bo seveda prineslo največ osvežitve. Za vmesne ohladilne odmore pomaga že, če v mrzlo vodo namočimo samo stopala ali pa pustimo, da nam hladna voda teče po gležnjih in zapestjih. Izklopimo vse kuhinjske pripomočke in ostale električne naprave, kadar jih ne uporabljamo. Že sam priklop na elektriko je namreč dovolj, da se objekti segrejejo. Ugasnite svetila, saj razen LED sijal prostor tudi nekoliko ogrejejo. Ne prižigajte štedilnika in pečice, jejte več solat in obrokov, ki ne zahtevajo kuhanja ali pa so hitro pripravljeni. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip, v njem pa tokrat. Zdravstveno postajo Selo pri Žirovnici čaka skoraj 900 tisoč evrov vredna dozidava. Ta torek bo redna seja Blejskega občinskega sveta. Končali so se 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu, ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih prireditev Zavoda za kulturo Bled. Konec tedna v Zgornje Savski dolini pa so zaznamovali rekreativni kolesarji, ki so se s poniji znova odpravili na Vršič. Gremo k podrobnostim. Zdravstveno postajo Selo pri Žirovnici čaka skoraj 900 tisoč evrov vredna dozidava. Žirovniški župan Leopold Pogačar je pogodbo z izvajalcem podjetjem Kovinar gradnje ST že podpisal. Dela bodo stekla kmalu in bodo predvidoma končana do konca leta. Dozidava zdravstvene postaje predstavlja eno najpomembnejših občinskih investicij na področju zdravstva v zadnjih letih. Z novimi prostori bodo zagotovljeni boljši pogoji za delo zdravstvenega osebja, večja dostopnost zdravstvenih storitev in kakovostnejša obravnava pacijentov. Gre za naložbo v zdravje, varnost in kakovost življenja občanov Žirovnice, poudarjajo na občini Žirovnica. Župan Leopold Pogačar.
4: Moram reči, da sem vesel, da je iz osnovne ideje, da dogradimo en prostor za odvzem vzorcev, da ne bi bilo potrebno občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. No, smo potem skupaj z zdravstvenim domom Jesenice in OZG-jem Gorenjske prišli do tega, da če že delamo, naredimo za naslednjih 50 let. Tako da ja, dejansko izboljšujemo prostorske pogoje, dostopnost in seveda, tako kot je tudi namen, prvič zato, da bodo sami zaposleni imeli boljše pogoje, drugič pa, da bodo boljši pogoji tudi za občanke in občane. In tako iz mejhnega projekta je kar zrasla dozidava in obnova celotne zdravstvene postaje.
3: Z dozidavo bodo poskrbeli, da bodo prostori primerni za vse dejavnosti, ki se na zdravstveni postaji izvajajo. Ob tem direktorica zdravstvenega doma Jesenice Maja Robič napoveduje tudi dodatne načrte za razvoj zdravstvenih storitev.
5: Zdaj v bistvu bi po domač rekli, da hodijo en po drugmu, a ne? Ker smo pač prvo naredili, ne? Potem smo pa na isti način, kot smo tudi se že srečali pri centru za krepitev zdravja, ne, ali pa recimo centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, mi prvo naredimo, pa iščemo prostore, kam bomo ljudi dali. Ne. In tukaj smo tudi v bistvu je bila postaja grajena za eno ambulanto, potem smo noter stiščali seveda dve, pa še referenčno sestro. Ne. Tako da zdaj bi pa pač te prostore nekako primerno naredili za dve ambulanti. Jaz imam še nek načrt za naprej, ki ga pa ne bom še povedala, zato da potem ne bo to postala obveza. Tako da to je pač, imamo da bi še približali pač zdravstvo ljudem in to dostopnostno.
3: Zdravstvena postaja deluje v pritličju stavbe, ki ima v prvem nadstropju več lastniških in najemniških stanovanj. Gradnja bo precej posegla v vsak dan stanovalcev, potrebne pa bodo verjetno tudi začasne selitve nekaterih ambulant na Jesenice. Pred začetkom gradnje bosta zato potrebna usklajevalni sestanek z uporabniki in stanovalci objekta ter natančna organizacija dela ambulant in zdravstvenih dejavnosti v času gradnje. Začetek gradbenih del je predviden v kratkem, konec investicije pa do konca letošnjega leta. Gradbena dela bodo stala 823 tisoč evrov, celotna investicija je vredna 897 tisoč evrov. Ministrstvo za zdravje bo prispevalo 363 tisoč evrov, osnovno zdravstvo Gorenjske 200 tisoč evrov, občina Žirovnica pa 334 tisoč evrov. Poleg tega bo občina zagotovila še 80 tisoč evrov za prestavitev komunalnih vodov, ki ni vključena v osnovno vrednost investicije. Ta torek, 9. junija, bo redna seja občinskega sveta občine Bled. Župan Anton Mežan.
6: Jaz mislim, da bo tole najkrajša seja, najkrajša redna seja seveda v tem mandatu. Imamo pa dve zelo pomembni točki. Ena je celostna prometna strategija, druga pa strategija turizma v občini Bled. Obedve nekako gledata korak naprej ali pa celo tri korake naprej v našo prihodnost. Postavili smo nekatere cilje, postavili smo smernice, časovnice in tako naprej, kako se moramo ravnati na obih področjih, na prometnem in turističnem. Seveda se vse skupaj tudi veliko krat kar podvaja, po drugi strani pa sedaj računamo, da bomo takoj, ko se sestavi nova vlada, tudi poskrbeli za številne sestanke in pa predstavitev naše situacije, da bomo naredili še kakšen korak več naprej, tudi k ureditvi predvsem prometne situacije, ki duši Bled in pa tiste, ki se mimo Bleda vozijo proti Bledu. Na seji še nekaj drugih točk, predvsem pa običajno pravijo občanki in občani, da je za njih najbolj zanimiva prva točka, to je poročilo župana med obema sejama, ko izvejo marsikaj za cel mesec ali pa dva nazaj.
3: Končali so se 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu, ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih prireditev Zavoda za kulturo Bled, ki domačim in tujim obiskovalcem ponuja edinstveno doživetje srednjeveškega življenja, kulture in običajev. V dveh dneh se je na Blejskem gradu predstavilo več kot 240 kostumiranih nastopajočih iz Slovenije in tujine, ki so svojimi nastopi ustvarili pristno srednjeveško vzdušje. Obiskovalci so lahko spremljali viteške turnirje, plesne in glasbene nastope, gledališke uprizoritve ter številne druge vsebine, ki so grad spremenile v živahno prizorišče srednjeveškega dogajanja. Obiskovalci so tokrat na Blejskem gradu lahko prvič videli zabaven nastop slovaških vitezov iz skupine Ursus. Navdušil pa je tudi nastop 50-članske skupine Moreška z Korčule. Skupina je predstavila tradicionalni korčulski ples z meči, katerega korenine segajo več stoletij v preteklost in predstavlja pomemben del kulturne dediščine otoka Korčula. Plesavci, ki so lahko le domačini iz Korčule, v koreografiranih bojih uporabljajo dva meča, njihov nastop pa spremlja godba na pihala. Dogajanje na gradu so dopolnili srednjeveška tržnica, prikazi tradicionalnih obrti, ustvarjalne delavnice za otroke ter srednjeveški tabor v Grajskem parku, kjer so se obiskovalci lahko tudi sami preizkusili v različnih srednjeveških spretnostih. Konec tedna v Zgornjesavski dolini so zaznamovali rekreativni kolesarji, ki so se s ponijji znova odpravili na Vršič. Dogodek je potekal že 12. leto zapored. Osrednje dogajanje je bilo povezano z vzponom kolesarskih zanesenjakov na Vršič, ki so ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Pony. Udeleženci so se na najvišji slovenski gorski prelaz na nadmorski višini 1611 metrov povzpeli z modelom navedenega kolesa, izdelanim med letoma 1965 in 1985. Po navedbah organizatorja pa so bili dovoljeni tudi novejši modeli Pony Classic brez prestav. Za udeležbo na tekmovanju je bilo treba upoštevati pravila, ki določajo, da kolo ne sme imeti gonilke daljše od 180 mm. Ob tem mora biti brez prestav in pogonskih motorjev ter karbonskih dodatkov. Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je še, da mora na kolesu delovati vsaj zadnja zavora, pri čemer se mu ne sme spreminjati zobnikov in s tem pogonskega razmerja kolesa. Ker tekmovanje poteka v precej nostalgičnem duhu, so letos rekreativci tekmovali tudi v tem, kdo je na dogodek prišel v najbolj atraktivni retro opravi. Na vrh prelaza Vršič je med ženskami najhitreje prikolesarila Tina Klinar, pri moških pa Luka Kovačič.
7: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja EkoDeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri 9. junija med 8 in 12. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Hrušica na hišnih številkah 56A in B ter 57A, 58 ter 58C in D, 59 do 59G, 82 in 82B in C, ter 83. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujo za razumevanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele Janševo ponudbo partnerstva za razvoj. Premije napoveduje sodelovanje že pri pripravi osnutkov ključnih zakonov brez obveznosti za opozicijo. Resnica je sodelovanju najbližje, medtem ko so v Svobodi, Levici in SD-ju precej bolj zadržani. Robert Golob in Luka Mesec dvomita v iskrenost ponudbe. Matjaž Han pa pravi, da je za ocene še prezgodaj. Janša poudarja, da je roka ponujena, a da sta za sodelovanje potrebna dva. Ključno bo, kaj bo v ponudbi dejansko zapisano in ali bo opozicija v njej videla prostor za vpliv ali le politično gesto. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, pa si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Blejski župan Anton Mežan je sprejel prostovoljce pešbusa. Bilo je zelo prijetno, pravi.
4: Tako rečem, da so bili tako kot vsako leto navdušeni, da smo se zopet srečali. Namreč pešbus je ena taka čudovita akcija, ko prostovoljke in prostovoljci, predvsem prostovoljke, če sem iskren, pomagajo otrokom organizirano seveda, da grejo recimo zjutraj peš v šolo, kar je seveda zelo zdravo in po eni strani dokažejo, da ni tako daleč šola od posameznih domov, če je prava družba, prijetna družba, da se da prehoditi marsikaj in da ni vse v tem, da zjutraj naloži starš otroka v avto, ga pripelje pred vrata skoraj da v učilnico in potem je to. Nikakor. Tule se nekako sklepajo nova poznanstva, tisto družabno pa družbeno življenje je precej bogatejše in nekateri so potem kar žalostni, ko ta pešbus, kot ga imenujemo, ni več aktiven. Seveda smo dali kakšna skromna darila tudi našim prostovoljkam in prostovoljcu, po drugi strani pa smo si obljubili, da se seveda jeseni ponovno akcija nadaljuje in jaz verjamem, da bo še kakšen nov prostovoljc prišel, predvsem pa, da se bodo otroci še vedno z veseljem priključili temu našemu tako imenovanemu pešbusu, ki poskrbi, da na nobeni obliki sprehoda recimo temu pridejo do šole in nazaj in to brez kakšne muke, kot morda mislijo starši ali pa skrbni stari starši.
3: Bi radi, da vaši otroci na zanimiv, ustvarjalen in zabaven način preživijo del poletnih počitnic. Vabljeni so v jeseniško knjižnico, kjer so pripravili 8 različnih tedenskih delavnic. Delavnice bodo brezplačne, potekale bodo od 9.30 do 11.30 minut. Primerne bodo za otroke, stare 6 let ali več. Obvezne prijave zbirajo v oddelku za otroke v občinski knjižnici Jesenice.
1: Pet fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sweet 16 v gorenskem popoldnevu, ja, danes samo res lepo, ponedeljko popoldne in upam, da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. No, kmalu pa gremo še malo do morja. To je namreč svetovni dan oceanov. In čeprav smo na gorenskem bolj doma med hribi, kot pa med valovi, se nas ta tema še kako tiče. Tako da, ostanite še malo z nami, da boste slišali malo več na to temo.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, Jesenice dobile novo, sodobno šolo, vodenje občine Naklo prevzema podžupan, položili temeljni kamen za novi gorjanski dom, brezplačni avtobus v dolino Vrata, krompir v slanih in pa tudi sladkih jedeh, znova podrl lasten rekord ter obsežen požar v Šenčurju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v bi...
0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, čež da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je na ortopediji Novomeške bolnišnice ugotovil nepravilnosti pri čakalnih vrstah. Dolenjski list piše, da so med drugim odkrili 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic in spremembe stopen nujnosti pri skoraj 1500 bolnikih. Del pacijentov je sicer preglede opravil samoplačniško. Končni zapisnik so poslali Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in prekrškovnim organom. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vambljeni v Integral avto je sem.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pika.si.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Na osnovni šoli Sostro v Ljubljani je potekalo 32. državno kolesarsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 33 najboljših osnovnošolcev, zmagovalcev regijskih tekmovanj. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem znanju prometnih predpisov, spretnostni vožnji s kolesom na poligonu ter praktični vožnji v prometu. Zmagovalec tekmovanja je postal Lenart Rus Debeljak iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica. Tekmovanje je pripravila Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, zmagovalec pa je prejel gorsko kolo. Drugo in tretje uvrščeni sta prejela vrednost nabona za kolesarsko trgovino. Ker prometno varnost v agenciji vidijo kot temelj trajnostne mobilnosti, bodo po napovedih še naprej vlagali v preventivne programe, podporo šolam in zakonodajne pobude za boljše pogoje za varno mobilnost vseh. Tradicionalna tekmovanja pod imenom Kaj veš o prometu potekajo več kot 55 let, od tega 32 let v samostojni Sloveniji in predstavljajo po pojasnilih agencije enega ključnih nacionalnih preventivnih programov za mlade kolesarje kot nadgradnjo kolesarskega izpita. Agencija jih organizira skupaj z osnovnimi šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na tekmovanjih sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na šolski, občinski in na koncu tudi na državni ravni. Poletna muzejska noč bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani potekala v soboto 20. junija ob 20. uri. Najprej bo na vrsti predavanje Gregorja Kresala skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Astrofotografija je danes zaradi napredne opreme in aplikacij dostopnejša kot kdajkoli prej, a pot do vrhunskega posnetka ostaja vse prej kot preprosta. Za eno samo fotografijo so pogosto potrebni natančno načrtovanje, dolgi dostopi do odročnih lokacij, nočno delo in tudi več 10 kg opreme na ramenih. Po predavanju bo sledil še ogled dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve.
11: Sončno popoldne je pred nami, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature pa od 26 do 31 stopinj.
12: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
13: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: cestah med Vodicami in Mostami ter Bohinjsko, Belo in Bledom. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljeni Bon Jovi, potem pa Starship in njihova Nothing's Gonna Stop Us.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now v gorenskem popoldnevu. Ja, delovni dan pa se bo za večino izmed vas zdaj že počasi zaključil. Tako da, če ste danes na poti skozi Škofjo Loko oziroma proti Kranju, mal več potrpljenja. Ob regionalni cesti Škofjo Loka Kran se je namreč začela gradnja manjkajočega odseka pločnika med trgovskim centrom in novim naseljem Virmaše. Tako, za pešce in kolesarje to se mi zdi odlična novica, ker bo povezava varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Premet bo po večini potekal po zoženih pasovih, občasno pa izmenično enosmerno semafori ali pa ročnim usmerjenjem. Tako da, če gre se tam mimo brez živčnosti, da bo se skupaj še malo lažje, pa prihaja ena odlična, tukaj so Hollies in njihova The Air That I Breathe. Uživajte!

0: Rečko ajde v ladi, v gorenjskem popovdnevu, no upam, da imate prijetno, prijetno popovdne in da se veselite jutrišnjega dne. No zdaj pa še ena lepa, lepa pasja zgodba iz Gorenjske. Beagle Piki je pobegnil v novem domu, več niso ga iskali, na koncu pa je pri iskanju pomagala in tudi uspešno našla njega njegova pasja prijateljica. Tako da, če hočete malo več o tem, ostanite še malo z nami.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, Jesenice dobile novo sodobno šolo, vodnje občine Naklo prevzema podžupan, položili temeljni kamen za novi gorjanski dom, brezplačni avtobus v dolino Vrata, krompir v slanih in tudi sladkih jedeh, znova podaril lasten rekord ter obsežen požar v Šenčurju.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekola. Novi vršilec dolžnosti direktorja UKOM-a Sebastian Jeretič je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
2: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
1: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo. Pri Novigradu na Hrvaškem pa je v soboto pozno zvečer umrl 52-letni slovenski voznik. Na mostu je v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad avtom, trčil v zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal v morje. Nesreča se je zgodila pozno zvečer, pomoč je sicer prišla hitro, a mu žal niso več mogli pomagati. Jedrsko tveganje v svetu pa narašča, opozarja Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Čeprav se skupno število jedrskih konic zmanjšuje, se razgradnja upočasnjuje, nadzor nad arzenali pa slabi. 9 jedrskih sil ima skupaj več kot 12 tisoč jedrskih konic, od tega jih je skoraj 10 tisoč na zalogi. Najhitreje arzenal povečuje Kitajska.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke v smeri Avstrije, v dolžini tam do 1 km, oviran promet pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Brezje in Podtabor, ter zastoj imamo tudi na cestah med Vodicami in Mostami, ter Bohinjsko, Belo in Bledom. Če pa pazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez dve pesmi pa zgodba o Piglu Pikiju. Ja, včasih pri iskanju pogrešnega psa pomaga tehnologija, včasih prostovoljci, včasih pa najbolj pomaga nekdo, ki psa pozna po pasje. No, zelo kmalo še prej pa Atomic Kitten in njihova The Tide is High. Uživajte.

Poslušali smo pesem Luka v gorenskem popoldnevu, upam, da imate danes en prijeten, uspešen dan, no delovni dan pa se je za večino izmed vas zdaj že zaključil. No zdaj pa ena lepa zgodba iz Gorenske. Mali Beagle Piki je po prihodu v novi dom pobegnil že na prvem sprehodu. Ja, več dni ga niso našli, v iskanju so celo vključili dron in pripravljali večjo akcijo z reševalnimi psi. Potem pa je pomagala njegova pasja prijateljica, s katero je prej živel 2 leti. Pripeljala se jo na Gorensko in prav ona je očitno ustavila njegove begajočo dirjanje. No, se je Piki na koncu srečno vrnil k svojim skrbnikom. In to je na tistih zgodb, ki ti mal popravlja dan. Ker očitno včasih ne pomaga nobena tehnologija, noben načrt in nobena panika. Včasih rabiš samo pravega prijatelja, pa tudi, če ima 4 tačke. Tako da zdaj pa ena za vse. Prave prijatelje, tiste malo bolj kosmate ali pa človeške, tukaj so Faint Hill in njihova Breath. Uživajte.

No je Fosili in Milena, ja, ponedeljek gre naprej, vreme pa je danes lahko rečemo kar dokaj prijazno. Po Gorenjski je delno sončno in toplo, v Kranju imamo tam okoli 28 stopinj, na Bledu 27, v Kranjski gori pa je malo bolj sveže, tam okoli 22 stopinj. Tako da, če greste danes po službi ven, bo čist lušno, samo vodo imajte pri roki, se je poletje reži popolnoma tu. Jutri pa bo več oblakov, popoldne lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, tako da danes še izkoriste, jutri pa imejte mogoče sabo dežnik. Zdaj pa ena odlična, tukaj so Jan Plesenjak in Flirti ter njihova nova prazna postelja. Uživajte!

0: Zdaj bojo Roxette in njihova Wish I Could Fly iz leta 1999. S to skladbo so Roxette konec 90-ih se vrnili na evropske radijske postaje in ponovno osvojili celo Evropo. Tako da, če jo hočete slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič in vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj naproša vse lastnike psov k doslednemu pobiranju pasjih iztrebkov na javnih površinah. Skrb za psa, kot poudarjajo, pomeni tudi odgovornost do skupnega prostora. Nepobrani pasji iztrebki niso le estetska težava, temveč predstavljajo tudi higiensko in zdravstveno tveganje ter zmanjšujejo kakovost bivanja v skupnem okolju. Čisto, urejeno in prijetno mesto pa je skupna odgovornost vseh občank in občanov. Zato poudarjajo, da so lastniki psov dolžni imeti pri sebi ustrezne vrečke za pobiranje iztrebkov, pasje iztrebke takoj pobrati, odpadke pa odložiti v zato namenjene koše za pasje iztrebke ali v koše za mešane komunalne odpadke. V primeru kršitev so predvidene tudi sankcije skladno z veljavno zakonodajo. In kot še dodajajo, na mestni občini Kranj z odgovornim ravnanjem lahko skupaj prispevamo k bolj čistemu, varnemu in prijetnemu okolju za vse občane. Letno kopališče Kranj se bo, če bo le vreme sodelovalo, odprlo 13. junija, ko bo tudi dan odprtih vrat z dodatnim obogatenim programom. Ta dan bo vstop za vse obiskovalce brezplačen, v nadaljevanju sezone pa bodo imeli občanke in občani Kranja nižje cene vstopnic. Mestna občina Kranj ob tem v sodelovanju z Zavodom za šport pripravlja posebne ugodnosti za občanke in občane Kranja. Na junijski seji mestnega sveta mestne občine Kranj bodo namreč svetnice in svetniki obravnavali odlok o sistemu bonitet in subvencij, ki bo pravna podlaga za različne ugodnosti, med drugim tudi za cenejše vstopnice na letnem bazenu. Dnevne vstopnice za občanke in občane bodo tako predvidoma po 20. juniju 5,5 evra, za otroke in upokojence pa 4 evre. Podobno bo tudi sezonskimi vstopnicami, za odrasle bodo 77 evrov, redna cena je 112 evrov, za mlajše od 18 in starejše od 65 let pa 56 evrov. Redna cena za občane drugih občin je 84 evrov.
14: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
15: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Prometno nesrečo imamo med počivališčem Povodje in priključkom Vodice v smeri Jesenic, kjer je seveda oviran promet. Imamo pa tudi obsežni zastoj na avtocesti proti Jesenicam in pred predorom Karavanke, kjer tovornjaki povzročajo do 23-minutno zamudo. Tako da, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Roxette, potem pa še Plavi orkester, tako da ste v dobri družbi.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Plavi orkester v Gorenjskem popodnevu, na vaši družbi pa še vedno David Logar. Ko pa gremo na dopust, je prtljažnik pogosto kot ena velika igra Tetrisa. Kovčki, hladilna torba, voziček, igrače, brisače in potem še nekdo reče, a lahko vzame še tole zraven. No, ampak Daniel Granta, inštruktor AMZS, opozarja, da zlaganje ni pomembno samo zato, da se vrata seveda zaprajo, pomembno je tudi zaradi stabilnosti avta in pa varnosti.
1: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik pa žarnice pod zadnjim, pod zadnjim prtljažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Tako da, trikotnik in jopič naj bosta pri roki, težje stvari spodaj, lažje pa zgoraj. No, dopustne se začne z dobro voljo, ne pa s prtljažnikom, ki v prvem ovinku zaživi svoje življenje. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj so Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight.

0: Nina Pušler in Nina malo v gorenskem popoldnevu, no, zdaj pa se je za večino izmed vas delovni dan res zaključil in želim vam eno prijetno ponedeljko popoldne. Čez nekaj minut pa švignemo v Škofjo Loko. Ja, dobra novica za pešce in kolesarje, malo manj prijetna pa za voznike, ker začela se je gradnja ene zelo pomembne povezave, tako da več kmalu in ostanite še malo z nami.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Občani Kranja, vabljeni na dan odprtih vrat letnega kopališča Kran. V soboto 13. junija vas čaka zabavno športno dogajanje na bazenu. Aquatrek poligon, sup izzivi, vodni poligon in waterpolo ter nagradne igre. Se vidimo 13. junija na letnem kopališču Kran.
0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastjana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
3: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
2: Zdaj pa na Bližnji vzhod. Iran sporoča, da je za zdaj ustavil napade na Izrael, a hkrati opozarja, da bo znova udaril, če se bodo napadi nadaljevali. Ameriški predsednik Trump poziva obe strani naj nehata streljati in govori o mirovnih pogajanjih. Razmere ostajajo napete, ker si obe strani še naprej pripisujeta krivdo. Diplomacija pa je zaradi novih napadov pod velikim pritiskom. No, v svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa. Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti proti Jesenicam med izvozom Ljubljana Brod in priključkom Vodice. V dolžini 6 km zamudo do pol ure, imamo pa tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi nesreče pri počivališču Povodje pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas v smeri Jesenic, predor Šentvid pa še občasno zaradi varnosti zapirajo. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič 80 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Malo bomo govorili o cesti, ki bo povezovala Kranj in Škofjo Loko za kolesarje in tudi pešce, še prej pa ena odlična, tukaj je Cindy Lauper in njena Girls Just want to have fun. Uživajte.

Pomirjajoča only time, v gorenskem popoldnevu ura pa je že 15 minut čez peto popoldne. Ja, če ste danes na poti skozi Škofjo Loko oziroma proti Kranju, potem mal potrpljenja. Ob regionalni cesti Škofjo Loka Kranj se je začela gradnja manjkajočega odseka pločnika med trgovskim centrom in pa novim naseljem Virmaše. Za pesce in kolesarje je to seveda dobra novica, ker bo povezava veliko varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Promet bo večinoma potekal po zožnih pasovih, občasno pa izmenično enosmerno, sem kolesarje je to seveda dobra novica, ker bo povezava veliko varnejša, za voznike pa malo manj, ker bodo v času del občasne spremembe prometnega režima. Promet bo večinoma potekal po zožnih pasovih, občasno pa izmenično enosmerno, semafori ali pa ročnim usmerjenjem. Tako da, če gre se tam mimo brez živčnosti, zdaj pa

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Popoldne bo ostalo sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Daša in Nina Austin, potem pa Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, ja, ponovno poslušate Gorenjsko popovdne, danes pa je res en tak lep sončen ponedeljek. Gorenjsko popovdne pa se sedaj le zaključuje, ampak nič ne de, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa samo nekaj odlične glasbe, začnemo pa z Mirom Rudnom in njegovo Naj vino tvoj poljub sladi. Uživajte.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Pozor!
4: Koniški maraton, pika.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Odbor državnega zbora pa je podprl novelo zakona o državni upravi, ki sledi reorganizaciji vlade. Predlog določa nova imena ministrstev, njihova področja in pristojnosti. Vladi daje tudi možnost, da določi sedeže ministrstev, zato se omenja selitev nekaterih iz Ljubljane. Za zdaj je znana selitev ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v Maribor. O noveli bo državni zbor odločal jutri. Evropska unija medtem kaznuje Iran, ker je v Hormuški ožini, eni ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino, oviral ladijski promet. Sankcije so uperjene proti dvema Irancema in regionalnemu poveljstvu iranske revolucionarne garde. V Bruslju pravijo, da gre za grožnje, napade na komercialna plovila in sistem pristojbin. Unija je s tem prvič uporabila novi režim sankcij za svobodo plovbe. Za konec pa še v italijanske vode. Potapljače pri Siciliji je med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež presenetil veliki beli morski pes. Srečali so ga kakšnih 40 metrov pod gladino. Nekaj časa je krožil okoli skupine, nato pa odplaval po svoje. Potapljači so ga posneli, morski biologi pa srečanje opisujejo kot izjemno nenavadno in tudi znanstveno dragoceno.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15,990 €. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet tam poteka po počasnem pasu. Počilo je še na ljubljanski obvoznici, previdno pri Barju proti Dolenski, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa še pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti pa beležimo kar 5 km dolgo kolono tovornih vozil pred Šentiljem proti Avstriji. Občasno ta tovorna vozila blokirajo tudi ostali promet. Previdni bodite še na ljubljanski obvoznici, zastoji so od Ljubljana center proti Malencem in naprej proti Šmarju Sapu, pa še na glavnih in regionalnih cestah Ljubljana Trzin, Vodice Moste in Celje Vojnik.
1: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Super nova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
8: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Pozor! Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
2: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
1: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
2: Maraton z dušo. Pst, do 9. junija ceneje.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilov, pa parketov.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
9: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kdo bo prvi dobil politični opomin? Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič napoveduje razpravo o vedenju poslancev in kršitvah etičnega kodeksa. V sredo bo zaprt posvet z vodji poslanskih skupin, v petek pa obravnava na kolegiju. Stevanovič pravi, da lahko sledijo tudi ukrepi. Ozadje so napetosti po njegovem spornem zapisu o poslankah Svobode, čež da se obnašajo pocestniško. Robert Golob medtem že napoveduje podporo morebitnim postopkom. Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal 1,59 €. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na 1,69 € za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet torej poteka samo po počasnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerki tudi tovorna vozila, kilometr dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno!
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.

0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popovdne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
3: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton. Pikasi.
0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore? Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.